0: en sång som finns med Odd Nordstoga. Och i Alias så har du beskrivit ett ord Elisabeth som många har skönt.
1: Ja, det, alltså det var överraskande, helt överväldigande många som har skönt här. Jag sa ju att det är format som en halvmåne, det smuler som heja och
0: det måste smörja det.
1: Måste smörja det och det är spiselig.
0: Lise Skogstad Loftsgård i Skiptvet, god morgon till dig.
2: God morgon.
0: Du skönte vad det här är.
2: Ja, det hördes ut som jag inte var alene om det.
1: Och vad är det?
2: Du, jag fant ut att det må vara en croissant.
1: Det är så innanför och så riktigt som det kan få blivit. Är det något du spiser ofta eller?
2: Du, jag vet inte om, det är innanför att säga det, men jag är inte så fryktligt glad i croissant.
0: Va?
1: Det är min favorit.
0: Hva er det? Ja. Så du klarar att styra undan den när du är på hotellfrukoster och sånt och det alltid ligger där vid sina kaffen och desserten?
2: Ja, det händer väldigt ofta att jag inte tar akkurat det.
0: Ja. Mm. Det blir bra till mig.
1: Och så kan
2: ikke
1: du
2: sant? Ikke det bra.
1: Och det kan ju egentligen vara lite lurt då för jag i vart fall klarar ju ofta inte att ligga undan och då ser jag ju ut som jag har varit genom ett bakeri när jag är färdig. Jag tror liksom jag plockar bort alla smulorna men nej då.
2: Ja, det är vanskeligt att spisa croissant utan att det blir smulat.
0: I många söderöpeiska land så hör du det här med till frukosten Lise så när du då inte väljer där croissant vad har du nå fått i där för du eventuellt ska ut och göra?
2: Hvis jeg skal ha en ordentlig god hotellfrokost, så er jeg liksom fan av det gode rundstykket med ost og skinke og litt grønt på. Men kaffekoppen hører selvfølgelig alltid til.
1: Ja. Ja, ikke sant.
0: Og nå skal du få en prekastkopp i posten som du kan kose deg med din egen kaffe hvor hen du vil. Høres det greit ut?
2: Åh, fantastisk. Det høres veldig fint ut. Tusen takk.
0: Ja. Da kommer den i retning Skiptvet, så fort vi har kommet ut av studio her.
2: Herlig, det gleder jeg meg til.
0: Ha en fin dag videre.
2: I like måte, ha det godt.
0: Croissant altså. Croissant, svaret på Alias.
1: Ja, og vet du hva? Det betyr halvmåne på fransk. Ah, ah la la, oh la la.
0: Fun fact.

0: Nydelig låta fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det snart klart för att starta en stor letning efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump i ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtalet mellan USA, Danmark och Grönland, berättar korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatt grönländska regeringar sedan den gången också understrekat. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt i, det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser i Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse ska utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nettbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV i förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Der det ikke er tollfritak på varer under 3000 kroner. Dette vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, sier Camilla Knudsen Steine, som har forsket på kundene.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så er det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det er en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret er for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen i dag. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere i år, men Vangen, som nekter straffskyld, anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien i gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs i dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Selskapet varslet i august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i minst 3 år fremover, noe som er svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, hos dere skal det handle om hvor sosiale vi er.
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag i dag.
5: Litt så lett forskning der, altså.